0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Du hører på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Vi din radio.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Nu det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Radio 3.
3: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi størst.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 20.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
0: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Dette Radio 3, Bodø.
4: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså som stol. Da jeg også en stol. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: God sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Geir, der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: En god sommer for meg, det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!
4: Ei! Fancy! Tiwai!

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Sommer! Radio 3

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil står

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.

0: jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Radio 3.
5: Nei, det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan som er på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken 18.00.

0: førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Musikken du liker. Radio 3.

0: Madame Gay, Darik Jojak-Potten.
1: Lol, det var ju jag som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff för tiden. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nu gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755-0428. 755-0428.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Musikken du liker, 3.
5: It was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile. Like your smile.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Din radio. Mitt navn er Tim Bok 2.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny?

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Sommermusikk på Radio 3.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: God sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: God sommer! 3.

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Hey bro, jeg fikk en match med hun her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge. Vær med venner og familie. Sov ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

er vi klar for nok en ny Glimt-kamp I dag, så det da selvfølgelig Bodø/Glimt som møter Vålerenga I Oslo på Intility Arena, en av de største og fineste stadionene I hele Norge, rett før nu den nye Glimt-stadion skal bygges opp og dundra Intility av den toppplassen som den står på her I dag. Vi kan starte med å ta Vålerenga sin startoppstilling, hvor det keeper Hedvald, høyreback Jarl, Olsen Naseberg på midtstorplassen, Finnsson på venstrebacken, Vestergaard startet som ving, Ambina og Lange midtparre for dagen, Ravn Haren ute på vingen, Ofkir og Grunnskjern spissene for Vålerenga i dag tidlig på morgenen. Første kampen for en fullpakka elitserien dag. Glimt har gjort noen bytter siden sin skuffelse I Belgia, eller skuffelse, det ble nu likt, så et resultat som I hvert fall litt favorer Glimt når de møtes på hjemmebane nu I nær tid, men tre endringer, det Haiken I mål som vanlig, Mette tar plassen på back, Alessami og Bjørntuft begge midtstopperne stopper han for kampen, Sjøvold står start og stødig fremdeles på sine venstrebacksposisjon, Fet Berge Aukland gjør klar midtbana, og Brynhilsen har blitt flyttet ut på ving for plass til Helmersen som startet på topp, og den andre siden så har han med seg han Blomberg som også da står stødig I sin posisjon. Ingen Jens-Petter Hauge etter han hadde en temmelig skuffende kamp I Belgia, og som vi har sett I media så har både han selv og Kjetil Knudsen vært ganske hard mot den starten han hadde. Da sparkes I gang I Intility, det Vålerenga som sender den rett hjem til keeper og starter da med å pace han opp inn til toppen av 16 meter hvor alle sammen kan heade den trygt unna. Glimt nu på forsprang får ballen rett opp til Blomberg, men han klarer ikke å nå den, det Vålerenga som tar den ned til keeper. Keeper klarer etter litt pust og pass å få den ut til Finnsson. Finnsson spiller en høy ball opp, hvor Sjøvold gjør det Sjøvold gjør. Han presser den ut, og det blir kast til Vålerenga. Det klart for en fulldekket kamp. Vi jo... Glimt har ikke den beste rappen mot Vålerenga. Sist gang de møttes på Intility tappte vi faktisk 3-1 I november 2025, men det har vært litt frem og tilbake en kamp som kan bli spennende. Så ser vi Vålerenga går presset høyt, får akkurat ikke slå din innlegg etter at Alessami presset ballen ut av bana, og det hjørnet spark til Vålerenga. Det godt arbeid, godt løp, hvor han følger hele veien ned, og det praktfullt forsvarsarbeid av Haitham Alessami, våres sjefstopper og kaptein for dagen. Vålerenga sin corner spilles kort, går på bakre, men innlegget går dessverre ut og over, og det full kontroll fra Haiken, ingen Vålerenga hodet som klarer å ende opp på den, det for utspark til keeper. Så det fullpakka på Intility, jeg har ikke de nøyaktige tallene, men det ser... Så det som det temmelig god stemning på en lørdagsmorgen, skulle jeg til å si, men det kanskje bare jeg som vakner litt sent. Haiken slår ballen opp høyt, den blir hedda rett hjem igjen til Vålerenga. Det godt spill til å vinne tilbake igjen, Helmersen med en ball opp til Blomberg. Blomberg klarer ikke helt å nå den, det en unøyaktig passning som går hodet forbi, og det da kast til Vålerenga. Bruker tida siden å bevege seg kanskje 5 meter opp før han hide kastet rett opp til til spiss Gundersen, men Haitham Alessami klar enkelt å plukke den opp, sender den tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft I Sjøvold spiller seg litt tatt inn I situasjonen nå, må gå for en trygg ball til Haiken som da kan dundre den opp til midtbanen hvor Helmersen står klar, ikke klar nok, han klarer ikke å ta den. Auklen får ballen til slutt, sender opp til Blomberg. Blomberg tilbake igjen til Patrick Berge, cirka på midtbanen nå, finner Alessami der. Han ikke presset helt tatt, bruker tida si, sender den opp til Ola Bindelsen. Som får start på vingen. Haitham Alessami blir nå presset hardt, må prøve på å vende seg hjem, snubler litt over ballen, men klar til slutt via en Vålerenga-spiller og spiller den bort til Haiken som plukker den trygt opp. Full koll for det at han blir sterkt følt etter av Ofkir. Mohammed Ofkir. Det en god lang ball opp til Blomberg, han klarer akkurat å holde denne spillet. Det bra arbeid, Finnsson henger litt bakpå, som får senteren enkelt ut til... Ja, gud, vet ikke om det Sjøvold. Berg opp med ballen, senteren tilbake igjen til Blomberg. Han ikke klar for innlegg, gjør ikke det, slår han tilbake igjen til Berg. Berg, du kontrollerer midtbanen sånn som han vant til, får jo mye skryt i mediene. Glimt stjerna.
efter VM så elitserien. Läste en artikel nyligen i dag om att han är i prime hans och många storklubbar som är intresserade är ju knocka han egentligen vill. Är ju maestron i laget som vi ser här när han går på löpe. Ändå måste slå den upp till Matte. Matte har mycket rum, väntar på mig pressa och men det är en god tanke, dålig slått ball och går ut då till corner till Bode Glimt, första corner till Glimt för att se om de är mer farlig på slike situationer än det Enga har varit på den ena corner som vi hade i löpet av första tre minuterna eller man kanske starta timer. Ska kvar enkelt och justera allt själv vet du. Här har vi en klocka på kampen också, beklager. Det blir corner slott, det var inte det bästa Vålerenga får ett hode på den, men den landar ute hos Blomberg igen. Blomberg centren till Berg kan skjuta 30 meter innan, det har sett budget för. Men inte denna gången, den går ut igen till Auklen. Tillbaka till Berg, upp till Blomberg som har en fin passning in till, Det är då Blomberg, nej Björkan, Matte, herregud jag sliter med namnen. Matte som ändå på spela en ballen ut efter lite klumsing i egna ben så det blir då kast till Enga för att hoppa att synen skärper sig, faktiskt kan se spillran i löpet av kampen. Enga som tränar rolig hem, tillbaka till keeper. Den blir blåst upp. Det är ett gott head av Ravn Haren som dessvärre inte klar att hålla den tillbaka och det blir då kast till Glimt. Haitham Lusami blir på mottaget av det kastet med Vetta, nok en gang stømler litt over sin egen bein, men han klarer å holde på ballen, og det gjør han veldig godt. Har tre mann på seg nå, må senteret gjøre det opp til Brynnelsen. Brynnelsen prøver på å kutte inn, får vel den ballen akkurat inn til Berg, men Berg klarer dessverre ikke å gjøre alt for mye ut av det, og ender opp med å miste den. Og det blir Engelsen ball på midtbanestreken, senteret en god passning, det ingen som følger med. Bjørntuft driter seg hardt ut av Vålerenga på mål. Åh, for en redning av Nikita Haiken, det akkurat som vi trenger å se han hive seg etter den, lurer Vålerenga-spillet til å ikke skyte og vende seg ut, for han kommer tidlig ut for å ta den. Og så kaster han seg etter ballen, det er briljant gjort. Virkelig det vi trenger å se fra keeperen såpass tidlig, det kunne vært en livsfarlig mulighet, men det er satt, og takk de... Takk til Store for det. Det virker som at min PC bruker litt. Yes, det er opp som en feil, det er jo fint å se. Ingen nett. Yes. Må bare gi meg noen få minutter. Ser ut som at streamen stopper opp, men... Det ser ut som att dere ska fortsätta hemma. Största problemet är att jag inte kan se kampen. Ser ut som vi lastar oss in för att det inte blir någon stora möjligheter.

Ja, har nu fått tillbaka en kampen på telefon. Det kan vara en liten reservlösning än så länge. Vi ser att det är Glimt nu som är i angreppstropp. De ligger högt framme på mittbanan till Vålerenga. Vålerenga har lagt seg temmelig defensivt, så vi ser ofte lag gjør mot Glimt. Det är Mätta som någon gång mister ballen ut över sidlinjen och det blir då kast till Vålerenga. Nej, det är som hänger bak. Beklager så mycket. Det ska kvar enkelt. Det är vanskligt att vara alene på sändningen, men vi ska få det till oss i lag. Där är vi på plats igen. Det är Glimt som har ett utspel bakifrån. Sänds upp till Fet. Fet sender den tillbaka ända till Mätta som har god plats på kanten nog en gång. Full möjlighet att centra upp, välja att bruka Patrik Berg som står vid cirka på egen mitt på egen halvdel nu. Slår den upp till Bjørntuft tillbaka till Sjøvold. Sjøvold tillbaka till Bjørntuft, brukar tida sånn som vi har sett Glimt gjør mye, men det har nu fungert fordi enn så lenge ligger jo per dags dato på første plass på serietabell. Det er godt inngrip av Mätta som kommer seg forbi igjen. Må sentrene gjøre det, og så finner Andreas Helmersen, men Helmersen blir blokkert. Ballen går ut, lander hos Fet som sentrer den tilbake, og der var dessverre ikke Helmersen klar nok til å få den. Tror vi forventer et skudd fra Brunstad. Fet har jo sett det blitt gjort før, med briljante egenskaper også. En gutt som kan skyte i viktige situasjoner. Men ballen er tilbake igjen hos Haitham Alesami, som slår den tilbake igjen til Mätta. Mätta opp til Fet igjen. Til Brynilsen. Tilbake igjen til Mätta. Mätta over til Bjørntuft. Bjørntuft til Sjøvold. Sjøvold til Blomberg. Blomberg til Sjøvold. Det er god passningsstruktur her bak i alle fall. Mätta får barn der med å løpe litt etter den blir også presset. Kommer seg nok en gang forbi. Det er briljant gjort nok en gang. Kommer seg inn. Der blir han vel felt, men vi har ikke dømt noen frispark på det. Spiller ball, sier dommeren. Det er nu greit nok. Det er en god passning inn, og en Berg som er litt for aktiv på presse. Mann med ball innlegger blir slått, men det er enkelt gjort av Bjørntuft som peiser den over, og det blir kast til Vålerenga midt på Glimt sin halvdel. Få se her om jeg får opp streamen igjen. Uff, uff, uff, uff. Vålerenga har fått ballen nok en gang, det er en dårlig passning som er forsøkt å pace opp langt, men det er enkelt for Nikita Eiken som da kan dra ut litt tid og stå og fikle litt med ballen. Vi er heller ikke presset, så han bruker tida si godt. Ingen av Vålerenga-spillene som tør å gå i nærheten av en gang, venter til at han skal sentre ut. Han er på vei ut av sin egen 16 meter nå, og skal så spille ballen. Nå begynner han å bli presset, da tar han tilbake hjem igjen og plukker han opp. Det er fint å se. Fint, fint, fint. Start tidlig og irriterer seg opp på Vålerenga-spillene. Vi har jo sett de få det rød kort mot Brann. Muligens håp om å irritere de nok til at de kan sitte her med en spill mindre i siste minuttene av denne kampen her. Og Bjørntuft sentrer den til Alesami som Glimt nå presser høyt. Alesami er med på presset, slår den ut til Mätta til slutt og beveger seg bak. Brynilsen med et dårlig passning, men det går. Helmersen passningen inn. Åh, den går forbi. Åh, det er veldig synd. Det er en god passning av Fet, sorry. Og så er det Helmersen som akkurat ikke klarer å tuppe den inn, og da Blomberg som er helt oppe i kanten som ikke når den. Når den går forbi begge ledd etter en temmelig heldig situasjon hvor Vålerenga skal ut med ballen, men treffer egen spiller. Åh, den treffer akkurat bunnknotten til Helmersen. Det er fryktelig synd. Og Blomberg kommer seg da selvfølgelig ikke på den. Det skal ikke være enkelt, men vi er nært. Det er fint å se et godt spill med litt flaks, men det er sånn det må være. Flaks kommer til de som spiller med den. Ballen ender opp tilbake igjen hos Haiken som slår ut til Sjøvold. Sjøvold bruker tid og sier to menn på seg blir presset ut av bana. Dommer mener ingenting. Bårdreng finner ballen tilbake igjen på kanten nå. Men det er Sjøvold er rett tilbake igjen i press, og her kommer Auklund også. Den arbeidshesten som han er presser den helt ut til en corner til Vålerenga. Nå kan jeg bruke lille tid her på å prøve å fikse opp storskrimen igjen. Nei, det skal ikke gå. Corner til Vålerenga altså. Så er det klart hvem man skal sikte på. Det er Ørjestrand, var ikke det han heter? Nei, det er feil kar.
dårlig slått corner uansett, så Auklend kan presse den ut til Vålerenga nok en gang, som er nå lenger unna. Går vel for et innlegg der også, men det er godt løst av Bjørntuft denne gangen, og et horribel touchskudd-lignende sak som kommer der fra Vålerenga-spiller, som tuppa den unna. Det er ikke det beste man har sett, men herregud, en mulighet er en mulighet. Ambina heter han. Nå er det da Glimt som er på presse nok en gang. Ola Brynnelsen får barn ut på kanten, har også 10 fet, kommer inn på lappen, men senter ikke det er en tanke som jeg tror bare Ola Brynnelsen hadde i sitt hode. Den barn der er noe med å gå ingen plass, vi ser Ambina ligge nede på bakken. I det Metta triller barnen ut til Kjetil Knudsen, han tror jeg ikke spiller. Det er altså midtbanespilleren Fidel Brice Ambina fra Kamerun.

Amland. Som enn så lenge har lagt en solid list I mine øyne. Nå ikke jeg noe dommerproff, men noe kan jeg. Han begynner for altså hjelp fra leger. Ser ut som at Mosegård går til benken og skal benyttes allerede etter bare 14 minutter spilt. Han oppe og står igjen. Han står så vidt, ja, blir tatt av han. Ser ut som han skal byttes. Må prøve på å lese leppa, vet du. Se hva vi prøver på å si. Ja, han går halten av banen. Lover ikke godt for Vålerenga. Da får vi nå muligheten demmer seg en gang til. Det en fryktelig god redning. Herregud, det klasse. Har ikke noe full kontroll, der ser vi den der og... Om Helmersen ikke treffer den barnen, så en mulighet for at den lander hos Blomberg, og han kan ta et enkelt skudd etter at keeper allerede har slengt seg. Da ser vi Olsen. Aaron Kill Olsen også står på sidelinja med noe ondt, men Abina blir byttet av for nummer 24, som da altså Strand. Det Petter Strand som kommer på. Han legger seg ned rett ut for tunnelen, stakkars Ambina. Petter Strand som da, vel å merke, en angripsspiller. Og spiller han vel opp I en sentral angripende rolle. Det kan funke godt for Vålerenga. De spiller nå med en bunnslid 4-4-2. Ser ut som at de da flytter det opp til en 4-3-1-2, eventuelt. Time will tell. Kampen nå nok en gang, den I gang nok en gang. Det alle Sami som har ball og sentrer den ut til Bjørn Tuft. Bjørn Tuft opp hele veien til Blomberg. Vi står jo høyt oppe med hele laget. Blomberg slår tilbake igjen til Bjørn Tuft, alle Sami. Alle Sami, Bjørn Tuft. Opp til Blomberg ladda. Treff ingen, den går forbi både Helmersen og... Og Sjøvoldballene blir tuppet inn av Bergmen til ingen lykke. Det godt forsvarsspill av Vålerenga som får tuppet den ut. Der kommer den nok en gang, men det går denne gangen ut til et kast, som da Blomberg tar kjapt ned til Bjørn Tuft. Der ser vi også at Olsen klar for å hive seg på banen igjen. Ble vel liggende stedet litt for lenge med disse nye reglene, så jo ikke det noe lov. Det god ball av Blomberg til Sjøvold som får barn der og får tuppa den også til Fet. Men Fet får gjort lite med det. Det Finsen som har vært solid mot Blomberg I denne kampen som da får tuppa den ut til en corner. Blomberg som gjør klar. Ladder opp beinet. Slår han kort til Mette langs bakken. Det litt smått farlig det der. Nei, ingenting dømt. Ok, det greit. Mette vinner ballen tilbake igjen. Det Finsen som sent inn på en takling. Blomberg blir liggende snede. Har jæklig ondt for... Vi vil stemple deg på vei inn I 6-meteren. Det kan være smått farlig. Vi får se på reprise. Det mye straffe for Glimt. Det hva det 4 kamper på raden, hvor vi har fått mål på straffe. Nei, den ut for 6-meteren. Men han sen inn på den. Ikke finnes han heller, det bytte. Strand. Petter Strand som kommer sent inn på taklinga. Men ikke noe straffe, så det blir ikke dømt noe frispark da. Eller det ikke var Bikk å komme inn og endre det. Så det ikke ut som noe rødkort heller. Og Blomberg oppe på beina, så hva kan man klage på? Vi I gang igjen, og Haitham Al-Sami får ballen etter Vålerenga. Senteret tilbake igjen her. Det fint med litt fair play. Vakert å se. Bjørn Tuft tilbake igjen til Al-Sami. Al-Sami opp til Mette. Mette slår den helt hjem, så vidt. Men det Al-Sami som klarer å plukke den opp. Det farlig press av Vålerenga der. Auklend som nå har ballen. Slår den til Blomberg. Blomberg til Sjøvold. Godt løp av Brynnevisen her, som får akkurat ikke med seg ballen, men han løp for å nå den tilbake igjen. Må vel slå den tilbake igjen til Metta, gjør det også. Bruker tiden å si, det god ball til Blomberg. Blomberg ut til Fet. Fet med innlegget som treff. Åh, yes, der sitter han! Det Andreas Elversen som treff neste ball på innlegget.

er kanonbra spill av Glimt Forden. Frem tilbake igjen, og hvor lenge spillene de henger ikke med på noen slags måte. Det er så nydelig å se et godt, godt, godt mål fra dette Glimt-laget. 1-0 står det i Oslo, og det er praktfullt, kan vel umulig være noe offside på der. Det er eventuelt Brynnesen som treffer ballen, men Helmersen er perfekt timet. Åh, oh, der sitter han! Godt innlegg over der, Brynnesen klarer akkurat ikke å nå den. Men det funket helt greit, slår tilbake til Metta, det er ingen som presser Metta før, alt for sent. Og det der spillet er så nydelig. Berg ned til Fet, Fet opp til Brynnesen, Brynnesen treffer den ikke, og den lander perfekt hos Helmersen. Åh! Oh, for et spill! Sorry, det er ikke Brynnesen, det er Auklend, hva sier jeg? Ligner litt, vet du, det er håret. Åh, det er praktfullt å se. Nydelig, nydelig saker. Da har vi en god start her i Oslo. Hovedstaden, Tigerstaden, men det er Nordland som tar over. Bodø by. Vi ser at vi startet med en gang rett opp i et høyt tempo. Det er nydelig å se Helmersen starte. Åh! Helmersen hadde en solid start på sin sesong i Glimt, fordi at han ikke har fått startet nok, spør du meg. Men nå er jo høy ute av bildet han driver og skal rive opp Skottland. Så har vi da Helmersen på topp, Brynnelsen på ving. Det virker som det funket veldig bra her i dag. Bjørduff med ball. Slår den til Aukland. Aukland slår til Sjøvold, Sjøvold Berg. Berg som fintet seg forbi og får ballen hele veien ut til Brynnelsen. Brynnelsen er åpen for leppen av Metta. Velger å sette den inn på Fet. Fet tilbake til Metta. God plass nå. Tar innlegget. Det er et godt forsøk. Men blir headet ut tilbake en gang til. Og det er da Blomberg som skal ha den siste, men Vårdrenger spiller som ender opp med presten høyt over keeper, ender opp med å slenge seg etter, men det er til lite gevinst. Ballen er ute. Og det er altså Blomberg som skal ta corner. Få se om det blir nok en spennstig variant. Vi har jo mange hodegode spillere. Bjørn Tuft, målskorer Helmersen, Alisami. Ser ut som at den skal bli slått langt. Til byden og Blomberg, det er en svak corner som er så dårlig at hele skjermen min blir fryst, der ser vi. Det er altså Nasberg som hedder han ut, og Auklend som får barn til slutt. Sentren til Blomberg som er på feil side, vil vel jobbe seg over på andre. Nei, han trives godt der, Fet får barn. Slår den til Berg som nu spiller midtbanestopper, nei midtstopper. Slår over til Sjøvold, Sjøvold. Med en svak passning til Brynnelsen. Brynnelsen tilbake igjen til Fet. Nei, Berg. Berg til Metta. Metta tilbake igjen til Berg. Over til Sjøvold, tilbake igjen til Berg. Nå blir de presset hardt der. Det er bare så lenge de får lov til å sentre ut på ballen. Det er en god ball opp til Brynnelsen da, som nå har kommet seg på sin egen side. Han blir presset hardt av Olsen, men kommer seg praktfullt forbi. Har nå en god innleggsposisjon, setter en 45, men Olsen er tilbake igjen og får blokkert passningen. Det er godt tenkt, men skulle komme litt raskere. Det er godt gjort alle sammen da, som får stoppet kontringen. Og får ro å spille helt ned. Slår den ut til Metta, vi begynner å ordne oss et egen angrepp nå. Brynnelsen, åh, praktfullt gjort. Tilbake igjen til Metta. Og helt til Alisami. Alisami som virkelig spiller av seg alt av pressforsvarene får. Nå kan ikke det samme sies for Berg som mister ballen med en gang han blir presset, men det er Vålerenga som nå er på angrep, vil ha reduseringen sin, men det er en dårlig passning og enkelt for Sjøvold å tuppe den ut til et kast. Veldig bra gjort. Les passningen perfekt og henge etter i spillet. Det var 2-4. Nå er det vanskelig å komme seg gjennom et godt strukturert Glimt-forsvar. Haiken får tilstakk, men ser ikke ut som det var noe big deal. Kastet spilles hjem igjen for Enga. Helt tilbake igjen til keeper Hedvold. Hedvold bestemmer seg for å slå den høyt opp for oss og det til, men Haitamal Sani er den karen han er, det er dessverre ikke Brynnesen, han mistet ballen med en gang, slengs også ned i en takling, men får frisparket for det. Virker greit, blir vel tuppet der, cirka, så man har litt ondt fra han Jarl.
Sebastian Jarl. Ja, kommer ikke kjapt opp. Vi får også et shot av han. Ambima, som har åpenbart ondt. Ikke morsomt å måtte gå ut etter knapt 10 minutter spilt. Nilsen bruker tiden sin på å knyte sko. Får smått kjeft for det, men må være lov. Uklen tupper den videre til Berg, Berg hele minutt til Sjøvold, kan sette på jetmotoren, bestemmer seg heller for å slå passningen til Blomberg. Blomberg bruker 10, har Uklen med seg, men velger å slå tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft snusler rundt, slår til slutt til Alethami. Alethami til Mette. Mette inn til Berg nok en gang, Berg ut til Mette. Nå vi hele vinn over hos Brynnersen som slår den hjem igjen til Berg. Bruker god tid. Vålerenga virker ikke som at de vil ha et mål tilbake igjen helt enda. Presser ikke hardt. Alethami til Bjørntuft. Det en god ball opp til Helmersen. Helmersen får ikke snudd seg som bare velger å spille den tilbake til Sjøvold. Sjøvold står i god posisjon til å slå ut til Blomberg. Mange løp nå, det synd. Nesten en god ball, men får hente den opp igjen. Berg med en nydelig ball rundt til Sjøvold, Sjøvold til... Åh, Helmersen som skyter den over! Tvella ser også ut som det kunne være offside, han mener det skal være corner. Det kan man si tydelig på leppen hans. Får se om han offside. Men det fortsatt godt spill, det Blomberg som virkelig står åpent, men får ikke ball. Ja, det offside uansett på Helmersen, men mener også at han skal ha corner. Men fortsatt et godt, godt forsøk. Og det fint å se Glimt spille realfotball. De har uendelig mange muligheter de kan gjøre på den kontringen. Velg en god nokken, men Blomberg står også helt åpen rett bak da Auklen som ender på å få ballen. Helmersen presser seg opp til et innkast. Mette kastet opp igjen. Blir blokkert på veien opp, men Brynnelsen får første ball. Fall også til slutt til bakken, kommer ikke kjapt opp. Og det Sjøvold som slår ut til Blomberg litt bak, han må stoppe opp løpet, men det godt! Oh, oh, oh, oh. Det nesten at Brynnelsen klarer å nesten bakvendt tippe den ballen med hodet opp i kryss. Men dessverre går den ut for, det nok en gang et praktfullt spill, det bare å... Hedre Glimt for det spillet de gjør nå, det kan spillet ha virkelig skjerpet seg, og det har suttet på plass. Og Brynnelsen får stå helt alene, bruker... Ikke noe tid på å bestemme seg på akkurat hva han skal gjøre, men dessverre skulle han ha brukt litt lenger, for den går da ikke i mål. Men det nydelige muligheter, og det pent å se, sånt vi liker å se fra guttene våre. Det blir også dødt. Nei, fordel av ball. Glimt startet da bakfra igjen, Brynnelsen. Tilbake igjen til Alethami. Alethami til Bjørntuft. Bjørntuft til Alethami. Åh, det en lang ball fra Alethami som ender opp på Fet. Fet klarer akkurat ikke å nå den. Da det Enga som så kan starte med, det en dårlig ball fra Grundkjern. Eller den heter Grundekjern. Mathias Grundekjern som prøver på å treffe innbytterstrand. Men feilet med det. Barnet er tilbake hos keeper Hedvald, slår den ut til Finnsson. Pinsson setter tempo, blir ikke presset, det Blomberg som kommer og gjør det jobben, får den forbi Blomberg og slår den inn på... Ja, det spør godt. Vålerenga-spilleren har ikke jeg beste koll på. Vestergaard er det. Vestergaard som har flyttet seg inn sentralt. Slår ballen tilbake igjen til... Nåsberg med en elendig ball, som går hele veien opp over linja og blir dermed innkast til Glimt. Kastet tas kjapt, treffer Helmersen som vinner den ballen. Mette som får seg gode finter, slår den inn til Mauklen som ikke klarer å få den ballen helt der han vil. Blomberg som prøver på chip. Mye klasse og bass her, men det ender opp med da å gå i favør Enga som nå har en kontering, men den var på ingen måte off-gear med på.
Han gadd ikke å løpe nok en gang i en duell mot Alisami, som jeg skjønner godt. Det vil jeg ikke på min verste fiende en gang. Han beinhard. Det virker som at Ofker også Glimt med ball nok en gang Mette. Slår den inn til Berg. Majestruen ut til Brynildsen. Brynildsen tilbake til Berg. Brynildsen opp til Mette igjen. Det god vending hele veien over til Sjøvold, som du kan rospille litt ned. Gjør ikke det, sentrer den rett til Auklend, som i en god posisjon. Slår den ut til Blomberg. Blomberg bruker 10, Finn Sjøvold på overlappen, ender opp med å bruke Auklend i stedet for. Auklend slår tilbake igjen. Det godt Hedda, det en god innlegg fra langt unna fra Bjørntuff, som ender opp med ballen nok en gang etter at den blir Hedda ut fra Vålerenga. Haiken slår ut til Bjørntuft, Bjørntuft opp på Helmersen, ser ut som at den treffer Enga i stedet for. Finnsson klarerer den. Treffer han. Men dampinga går rett inn i Bjørntuft, som slår den tilbake igjen til Berg. Berg opp til Metta. Metta Brynildsen, Brynildsen Metta. Opp til Alisami. Bjørntuft. Sjøvold. Sjøvold inn til Berg. Nå kan vi få litt fortgang i spillet. Ser ut som vi gjør det også. Auklend får ballen her. Har med seg en dårlig touch fra Fet, som ikke har vært på det. Vi er vant til å se han. Han har vært temmelig god denne kampen her, men Union Saint-Gilloise var ikke imponerende, dessverre. Ikke der vi er vant til å se han, så jeg håper at han har revansjtanker og viser hva han er lagd av og hva han er god for det vet vi alle at han er. Langball ut fra Hedvald, treff Bjørntuft. Bjørntuft opp til Mette. Mette blir felt der, får også frispark for det. Det er godt sett. Grundetjern. Glimt spiller den bakover, tilbake igjen til Alisami. Alisami opp til Mette. Mette som har et raid og får den opp til en Auklend som er temmelig fri. Auklend opp til Sondre Fet, har Brynildsen med seg ut på andre siden. Ser det også. For et spill! Brynildsen kan skyte, velg og slå den tilbake igjen til Fet. Fet mister barn til Berg. Berg går for skuddet! Det er en klasseredning av Hedvald. Ikke det vanskeligste han har gjort. Berg hadde også, nå er jeg jo ikke en største fan av passningsspill, så jeg skal ikke klandre seg alt for mye. Berg hadde også med seg en Blomberg ute på siden som var klar på løp. Det er godt spillet der. Går til Berg, Berg opp skuddet, ja. Han finnes sånn, henger godt etter. Så det er kanskje ikke det dummeste, det er også et veldig bra skudd. Og en god redning, det der med corner til Glimt. Blomberg har Auklend på siden. Ser inn mot boks. Slår inn dit også. Den går forbi alle Bjørntuft. Nei, rullet opp. Kneet til Bjørntuft. Nå er det Enga som har en virkelig god kontringsmulighet. Det går 3-3. Har flere hengende setter, men førstepassingen er helt udugelig. Og Patrick Berg får hente den enkelt opp. Og Brynildsen spiller den ut via en Enga-spillerkast til Glimt. Det er god stoppe av Berg. Han vet hva han skal gjøre, og han gjør det perfekt. Også en svak passning av Enga. Men nå er det Glimt som er i angrep. Auklend hiver den ballen rett inn i Enga-spiller, men Sjøvold jobber hardt for å vinne tilbake igjen. Med litt hjelp av Berg så får han også det til. Mette slår den hjem igjen til Alisami. Enga roer spillet helt ned. Gidder ikke å press, vil ikke få et tilmål imot. Så da sier Glimt, yes, det kan vi også gjøre. Bjørntuft strusla jevnlig med ball. Tilbake til Alisami, Alisami opp til Mette. Mette tilbake igjen til Alisami. Bjørntuff nu tilbake igjen til Alisami. Nå presser vi de høyre og høyre, venter på at de skal møte oss. Opp til Brynildsen. Brynildsen får ikke med seg den ballen videre. Det er en dårlig tupp. Og går da ut til kast via kne til Jarl. Mette på kast, send den til Alisami. Alisami til Bjørntuft. Mm.
med at han er på ball. Det er en god ball opp til Helmersen. Helmersen får dempet, men ikke godt nok. Det er vel løst av Enga og Olsen, som klarer den rett til beina til Berg, som sender den til Brynnesen. Brynnesen får den noen gang ikke forbi, men får ball tilbake igjen. Ser Blomberg er åpen ut på kanten. Får også Sjøvold gå for legge inn på Helmersen. Helmersen kommer seg ikke opp kjapt nok. Fet, sorry. Jeg ser brunettene, vet du. Ligner som på håret. Vanskelig å se fra ovenifra. Ballen går da ut via Enga spiller til nok et kast. Glimt på midt av halvdelen til Enga. Hjem igjen til Alisami. Alisami over til Sjøvold. Sjøvold til Bjørntuft. Kan strekke dere litt ut, og Alisami hører etter på det jeg sier og går litt lenger ut for ballen med en gang. Men må sentre hjem igjen. Nå er det Enga som er på presse, men det spiller Glimt seg enkelt forbi, forbi ett ledd, for å se om det kommer seg forbi to. Det prøver Auklind på å løpe seg forbi for passningen, men den går gjennom nesten hele forsvaret til siste mann som får tupp på den, men Berge er der og rydder opp igjen på kontringa. Mette får ballen helt igjen til Bjørntuft. Bjørntuft opp til Alisami, som står, har nå tatt Mette sin rolle. Mette spiller inn sentralt. Brynnelsen nede på back får ballen der og slår tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft til Sjøvold. Sjøvold bruker tid på ball. Slår tilbake igjen til Bjørntuft. På tvers til Mette. Tilbake igjen til Alisami. Alisami, Mette. Mette bruker tid, prøver på å komme seg forbi Strand. Feiler med å gjøre det, så får spilt til Alisami. Alisami spiller hele veien til Haiken. Roa spiller helt ned. Haiken med en dundrende god ball, men det er Foglin-spiller der, og bare en Jarl som kan sette hodet på den. Det skal være frispark til Enga, det blir det også. Fet som er alt for sent inn med taklingen, og vet det selv. Nei, han er ikke noe takling engang. Han angrer på å ta opp foten og mister da balansen og løper rett inn i foten hans. 1-0, 35 minutter spilt, nærmer seg slutt på første omgang. Glimt har vært mer enn god nok fra det vi har sett. Så får man håpe at man kan sikre ledelsen. 1-0 er alltid skummelt. Vi har sett de alt for ofte led med 1-0 alt for lenge. Frispark, Olsen tar den. Slår den til midtstopperpartner. Nåsberg, Nasberg. Får den da tilbake, en dårlig passning inn, den vinner Glimt, men ikke uten kamp. Får den da til slutt til Helmersen, Helmersen som bruker 10. Slår til slutt tilbake hjem igjen til Berg. Berg opp til Aukland, Aukland får vent seg fint opp til Mette. Ut i Brunnelsen. Brunnelsen slår den til Alisami. Roa spiller ned nok en gang. Alisami over til Bjørntuft. Bjørntuft bruker sin tid. Slår den til Alisami. Inn til Berg. Berg kan du finne på mirakler. Han har mye rom. Forstår veldig åpent. Det er en dårlig ball, men Mette ender opp med å få den. Slår den inn til Fet. Fet bruker tid på å bestemme seg hva han skal gjøre. Slår den tilbake igjen til Mette. Kan slå innlegg fra langt hold. Ender opp med å spille tilbake igjen. Berg står godt. Fet får den. Åpen. Åh, oh, men vi presser kjapt og får kontrollballen. Mette får plukket opp igjen etter klarering. Brynnelsen med et innlegg inn på Helmersen får akkurat ikke hodet på det, og Finsen får tuppene rett opp. Og det er Enga som får hedda ut av fare. Glimt får ballen nok en gang 10 meter unna 16 meteren. Spiller han litt frem og tilbake der, Sjøvold og Auklend. Mette får til slutt ballen, spiller seg nok en gang forbi Strand, enkeltvis. Får også den inn, men litt for hard passning for Auklend å få beina på. Enga nå på ball, men det er nok en gang en briljant takling av Alisami, som enkelt får plukket den ballen opp fra Ofkir. Brynnelsen med ball ute på ving. Slår til Alisami. Alisami en forsvarskjempe. Kjenner jo godt til trener Mosegård etter sine KFUM-dager. Nå ser vi Berg og Sjøvold som spiller seg gjennom
og får hold på ball, får vent spillet hele veien over til Mette. Mette med seg Brynelsen ut på kanten, har rom, bruker tid, det en god passing opp igjen til Mette. Mette prøver på å kutte inn, men der Strand klar, Strand kommer med en smått farlig takling, men treff, hovedsakelig bare ball. Og vinner da ballen tilbake igjen på godt vis. Men slår en dårlig passning til nummer 10 Lange, som får den ut til Finnsson. Finnsson nu kommet seg over på Glimt sin halvdel, men må jobbe hjem igjen til Olsen. Nå ser vi Vålerenga får lån mer av ball, slår tilbake igjen til Finnsson. Finnsson bruker tid, spør om å få mer hjelp. Finn også den hjelpa. Det en god ball til en hel høy med ingen. Har ikke en plukka enkelt opp, eller hold ballen i beina, for det gjør han jo til at han blir presset. Dårlig av Vestergaard, som skal prøve på å tuppe den opp mot angrepsrekka, men det ingen som klar. Haiken får barnet ut til Bjørntuft. Bjørntuft sliter seg til et frispark. Det var ikke Lange den største fan av. Bjørntuft står klar sammen med Al-Sami. Får godt med rom, han kom seg opp på enga sin halvdel. Stoppa litt opp der, slår tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft opp til Blomberg. Blomberg kutta inn mot midten, slår til slutt til Al-Sami, holder seg på midtbanen da. Metta med en god ball tilbake igjen til Blomberg. Blomberg får Susan videre til Auklund. Auklund med det som kan se ut som en passning, men det en god blokk av Finnsson. Kan bare skyte med ytterskjø av foten der, så burde det være mål, men hei og Glimt skal spille den inn i mål. Han prøver faktisk på et skudd eller til Helmersen. Og Finnsson får hoppa opp på ballen og pressa den ut til nok en corner. Femte hjørnesparket til Glimt. Få se om de kan kapitulerer på dette. Hånd opp, slår den inn mot midten, det et godt slott, men ingen glimtode på den. Treff til slutt rett innenfor boksen til keeper, som slang seg ut i den og startet spillet tidlig. Vålerenga nå prøver på å komme seg opp i en kontringsmulighet, men bruker litt for lang tid, og Glimt får etablert seg kjapt. Må da helt tilbake igjen til Hedvald, som slår den opp og ut inn til tribuna. Kast Glimt.

alle sammen, med ball. Opp til Bjørntuft. Bjørntuft. Hele vinn over til Blomberg. God ball der til Auklen. Auklen har plass, men må litt bak for en ball. Stoppet derfor opp på linje med seriesmetteren helt ute mot streken. Tilbake igjen til Bjørntuft. Bjørntuft over til Alesami. Mye rom nå, Alesami, og vi vet at han liker å bruke det. Ut til Mette. Mette inn til Berg, som får kontrollert den ballen bra. Må tilbake igjen til Mette. Mette, Alesami, Alesami, Bjørntuft, Bjørntuft. Går rolig. Slår den til slutt til Alesami. Alesami ut til Mette. Mette finner Brynildsen. Brynildsen på løp. Får ikke kontroll, men mistet da til slutt ballen til innbytteren Strand. Glimt vinner den ballen tidlig tilbake, men det er dårlig mottak av Helmersen, som lar den gå hele veien inn til Nåsberg, som slår ut til Finnsson. Finnsson bruker tida å bli hardt presset av Blomberg. Helmersen fortsatt på press mot keeper, men det er et godt utspill som lander til slutt hos Bjørntuft, som ikke helt får kontroll på den, men Alessami er der og ordner opp i etterkant. Og der er fet. Punga den rett opp. Olsen får headet den inn igjen. Ingen Bårdanger spiller på den. Mette har god tid. Bruker den tida nesten litt lang, litt for lang. Men ender opp med å slå den ut til Brynildsen. Brynildsen inn til Fet. Fet har Berg i et godt rom, men slår tilbake igjen til Alesami. Alesami over til Bjørntuft. Det er ikke den beste passningen. Den går til Enga, men Enga sliter med å få den helt fram. Så god blokk av Alesami går ut til Bjørntuft, og man har full kontroll på ballen nok en gang. Berg, Alesami. Alesami ut til Mette. Mette tilbake igjen til Alesami. Inn, det er en god ball til Fet, som bruker litt for lang tid. Slår den til slutt til Berg, får også frispark der. Fordel av ball, men det går bra. Frispark skal man ha. Bruker litt for lang tid på det. Slår til slutt til Alesami. Han får ikke noe fortgang i spillet. Kunne ha fått det om vi fikk spill med ball med en gang, men dommeren bestemmer. Mette, tilbake igjen til Alesami. Venter jo egentlig bare på pausen, du Glimt. Eller ikke, det er en god ball til Helmersen. Helmersen vinner også akkurat ikke den detaljen, men den detter ut til et kast. Brynildsen kjemper hardt for å få det kastet. Ser ut som at han må kaste den hjem til Mette. Nei, hele min bak til Alesami er det han bestemmer seg for. Fungerer det også. Alesami inn til Bjørntuft, Bjørntuft. Vi presser med Finn da Sjøvold. Sjøvold til Bjørntuft. Enga er nå klar for å vinne den ballen. Alesami får den til slutt. Slår den ut til Mette. Mette får den nok en gang perfekt forbi Strand. Og det er en god vending av spill. Hele vinn over til Blomberg, som er på den. Ser spillet godt. Slår den inn igjen til Sjøvold. Sjøvold med en innlegg som går til Jarl, som får headen opp ned ved kontringa for alle penger, men Nikita Eiken er tidlig ute på den og kommer seg hele veien opp til midten av sin egen halvdel før han peiser den opp til et innkast på Vålerenga sin halvdel. Kasser den hjem igjen. Olsen med ball. Glimt nå som ikke presser, for de trenger 5 minutter tilleggstid. Mesteparten på grunn av den skaden. Ja da, Nåsberg som får ballen til slutt. Slår den tilbake igjen til Olsen. Strand enda opp med ballen. Nå ser vi Enga er på angrep. De vil ha målet tilbake igjen. Det er et godt innlegg, men der er Sjøvold og kan dundre den ut til en corner. Tredje corner da til Glimt. Nei, til Vålerenga. Omforladelse. Kan også se ut som offside der i starten av angrepet, men det har ikke noe å si, for Sjøvold er på ball. Og så er det et godt løp av Ofkir, for det om at han joksa.

bruker tid på corneren Enga. Det bekk, går det be offside. Sorry. Vanskelig å få med seg når man ikke hører pipingen til dommeren. Men det ble dømt offside. Enga vinner ballen rett tilbake, og det godt spill nok en gang. Ofkir har ballen, men blir presset av den av Alesami. Finnsson finner den til slutt. Går for innlegget der. Nei, ombestemmer seg, slår den tilbake hjem igjen til Lange. Og Lange får ballen nok tilbake igjen. Det et innlegg, men Bjørn Tuft klar på den. Det der kommer skuddet, og det Fet som blokkerer den enkelt, og den blir smelt ut. Og Hedvald må helt ut og hente den. Enga nu får lån ukomfortabelt mye ball, og har vet hva de skal gjøre med den. Spiller han rett opp, finnes han nu med et innlegg. Den burde man ikke ha kontroll på tydeligvis. Det går hele veien ut til neste hjørne, Jarl med et innlegg. Åh, god! God redning av haiken på hodet til Ravnharen, som får akkurat ikke tuppet den inn. Det ikke nok styrke, så haiken får kastet seg helt ut. Åh, det bra gjort av Glimt-keeperen. Får akkurat nok fingre på den til å tuppe den ut til en corner til Enga. Slår den inn mot midten, men der Helmersen. Og mobba. Enga spiller av ballen, vinner da den duellen. Slår tilbake til Finnsson, Finnsson ut til Strand. Litt i ubalanse nu, Enga, det ingen på midtbane, alle fortsatt i angrep. Det funker ikke sånn alt for bra når ballen går hele veien inn til Haiken. Som noen gang da roer spillene, får vi en ny sjanse på muligheten til Vålerenga. Det en praktfull god redning. Haiken slår den opp. Heller den opp mot Helmersen, men Helmersen ikke klar for å ta den. Bryt heller bare ned Olsen. Nå frispark til Olsen. Ser riktig ut, det helt unødvendig det. Litt latter fra dommer. Får vi se målet nok en gang. Det så perfekt som det kan bli. Null peiling på om Auklen går for skudd eller passninger der, men det fungerer. Så man klager ikke, og Helmersen kan da truppen inn i mål. Det pent, pent, pent spill. Og vi ser Fet var aktiv i det han gjorde. God ball opp der, Alesami vinner den. Slår den ut mot Finnsson, som ikke klarer å holde den i spill, får da kastet. Ikke Finnsson, det han gjør. Beklager. Åh, det godt vunnet tilbake en av Berg. Berg har nu mye plass, men ingen med seg. Spiller seg hele veien ut fra denne Gumbi, og så felt der for frispark for det også. Nei, dyr han ikke. Jo, der får han det. Vil bare at Finnsson skal løpe litt ekstra. Det så helt riktig ut. Han kommer seg forbi tre stykker, og det synes ikke Hansen noe om, så napper han i hånda. Og Berg gir seg da. Vet, det frispark. Vet akkurat hva som skjer. Frisparket tas kjapp, mettet med ball, tilbake igjen til Alesami. Alesami opp til Berg, Berg tilbake igjen til Brynnesen, men den går langt bak Brynnesen, og da ute til kast, hvor Knudsen står litt i veien. Og det da pause på Intility Arena. Etter en god første omgang av Glimt, leder de altså leder de altså 1-0. Og det alt man kan ønske å se. Vi tilbake igjen til pausen, for å håpe at det blir like vakkert da. Så imens så får dere nyt litt god gammeldags Glimt-musikk. Får dere inn i en god følelse til andre omgangen. Vi høres snakks.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

Da med en ganske perfekt time, Medley, så vi I gang nok en gang I Intility. Denne gang så det Glint som tar avsparket. Kan også informere om at det har vært noen bytter I pausen. Sondre Brunstad Fet har blitt byttet av for Kitolano, som da skal få lov til å spille på midtbanen de siste 45 minutterne. Og hos Vårdenga har de byttet av Vestergaard for Rakovic. Gabriel Larsen Rakovic, 15-åring som har sin åttende kamp I serien for Vålerenga, et realt ungt talent som kommer på for å spille nok en gang siste omgang for Glimt. Startet med en corner hos Bodø Glimt etter et godt startet angrep. Helt fra første sekund skal man gønne på. Det nå Glimt-mentaliteten. Blomberg slår den hardt og godt inn. Landa til Alsami som får et skudd av, men blir redda og Berg dundrer den over. Og dessverre ut. Så det keepersball for Vålerenga, men en godt og litt heldig skudd så det ut som for Alsami som får den. Åh nei, det med vilje. Han bare treffet den ikke godt nok, og treffet dessverre midt på keeper med innsida foten. Det vel litt sånn skudd man forventer av en forsvarsspiller. Enga da med ballen, men Glimt med en pangstart, kan man vel si. Edvald sender en langt, går hele veien inn til Haiken etter en stuss fra grunnkjern. Haiken bruker tida. Blir telt ned, og da begynner han å stresse, og han dundrer den opp på Helmersen. Treffet av to vårdagsspillere, men de får kontrollert den slutt og sender opp til Edvald. Edvald spiller den ut av bana, det kast til Bodø Glimt. Mæta som tar. Noen gang ikke noe særlig rask, men det går også 4-5 meter. Før han slår den opp på hodet til Olsen som får den ned til Ofkir. Ofkir bruker tid å bli hardt presset ikke til han, og det godt arbeid allerede. En damping som var interessant fra Enga, men de ender opp med å beholde ballen. Får spilt den hele veien over på Finnsson som må løpe langt inn. Får legge der også, sende god redning av Haiken, men neste ball går ut for. Og de dømmer på corner, blir det tydeligvis. Men det et skummelt angrep av Enga og godt kontrollert av Glimt helt til slutt. Det Berg som først blir tatt av ballen. Finnsson kommer seg akkurat på den I god tid, og det god avslutning av Strand, og nydelig gjort av Balsami som får klarert den ut via vår Vålerenga-spiller, så burde det vel egentlig ikke være corner, men man kan tydeligvis ikke be for om for mye. Corner til Enga, slår den inn. Den har Mette, nei, Helmersen. Og Blomberg dundrer den opp, og ut, kast til Vålerenga. Det som at begge lag har kommet ut av dørene klart til å få en bedre stilling enn det de... Eller, Enga klar for å få en bedre stilling enn det de var. Gikk inn I garderoben med. Det et farlig, farlig angrep, men virkelig god redning og godt gjort av Alsami. Oi, Glimt tar ballen etter Vålerenga sin corner. Slår den opp til Mette. Mette må løpe litt på den ballen, men han når den og har god fart fremover. Ender opp med å stoppe litt opp, slår den til Kitolano som nå på et angrep. Får vendt seg rundt Kitolano og spiller den hjem til Alsami. Bjørntuft bruker tid, slår den til slutt over til Alsami. Opp til Mette. Mette har ikke press, men velger å slå den inn til Kitolano som står godt. Brynnes som får ball til slutt, bruker tid på å bestemme seg ganske med den, slår den tilbake igjen til Mette. Mette til Alsami. Alsami til Sjøvold. Sjøvold inn til Kitolano. Kitolano nå med god plass. Får den opp til Auklend. Auklend inn til Kitolano. Kan skyte. Går heller ball til Helmersen, men den får Vålerenga Jarl en fot på. Og tupper den forbi inn til keeper. Godt forsvar og godt spill. Kunne skudd for skuddet, men vi kjenner til Glimt. Det skjer ikke at de skyter fra utenfor 6-meteren. Enga nå med godt spill, men sitter akkurat ikke. Berg får plukke opp ballen, slår den på tvers til Kitolano. Kitolano noen gang kan skyte, velger ikke å gjøre det. Sender til Brynnelsen. Brynnelsen slår inn, men der blir Helmersen stoppet. Nå ikke ball, og Hedvald kan komme ut og plukke den opp.
Fint å se, godt spill. Det det eneste vi kan ta til takke, for det ingen mål som blitt skåret i de første fem minutterne av andre omgangen. Ut til Nasberg. Nasberg med en god sentralpassning gjennom hele Glimt-spillene. Ingen tør å ta den. Finnsson må til slutt slå hjem igjen til Nasberg. Inn til Olsen. Olsen over på Jarl. Olsen til Nasberg. Nasberg tilbake til Olsen. Nå begynner Glimt å gå i presse. Går Leo bare stå og se på. Da går ballen til Lange, og Lange ut til Jarl. Jarl tilbake til Olsen. Det Glimt som skal få smake av egen medisin. Det ikke noe gøy å bli sentret rundt. Der kommer barnet til slutt høyt opp på Finnsson, Sjøvolet-følge, og han får blokkert den vakkert ut. Ikke engang blokkert, han skyter inn i Finnsson, som blokkerer han ut selv. Det altså keepersball. Nikita Haiken fra 5-meteren. Glimt i startet raskt. Alassami opp til Mette. Mette løper inn sentralt på banen og slår den over til Sjøvold. Sjøvold med en god ball opp til begynnelsen litt bak han, men den lander på skuldra. Lite hell der. Ballen ruller ut fra enga til et kast til Glimt. Ikke den beste touchen fra begynnelsen, men det er ikke enkelt når man får ball bak seg. Opp til Mette. Mette igjen til Alassami. Alassami Bjørntuft.

Sånn vi liker å se Bjørn Tufte kommer opp i boksen, som man alltid gjør når det corner. Blomberg står klar, la meg etter bli en hånd opp i lufta. Yes, der sitter han. Slår på bakre. Ja, ah, men det Enga som kommer på den først, og Strand som nå fullt tempo. Men Auklend klar å vinne den, dessverre ikke godt nok. Blomberg sin touch var ikke noe særlig forberedt, så Enga nå på en kontering. Metta hiver seg i den, virker som det går via hånda, men han står bunnsolid på. Det er nydelig, nydelig forsvarsspill av Metta som nå på sin egen kontering. De 3-4. Finnsson kommer med en farlig, farlig takling. Det vel det klinkeste gullkortet jeg har sett i mitt liv. Ja, det ikke snakk om noe annet. Ubrukelig, ikke brukelig. Unødvendig, unødvendig takling. Ingenting å sy ut på. Vet akkurat hva han driver på med. Legg han det litt ut for 6-meteren. Det ikke snakk om noe annet. Vært god i kampen av Finnsson. Virkelig startet mye av angrepene til Vålerenga og gjør akkurat det han må der for å stoppe Mette som hadde et briljant løp etter at han vant ballen tilbake igjen. Det var praktfullt gjort. Visa Finnsson akkurat hvordan han skal gjøre det. Finnsson velger å heller treffe mann. Og det står 3 stykk over ballen på frisparket. Vi har Blomberg, Berg og Helmersen. Virker som at alle de førstnevnte forlater, og det er Berg som står nå alene. Får vi se om han kan... Nei, Helmersen står der fortsatt. Får vi se om han kan gjøre det samme som han gjorde i Belgia mot Gilos. Stille seg opp, gjør seg klar. Det er 20-23 meter unna. Det er ikke enkelt, men det har sett blitt gjort før. Godt skudd! Åh, akkurat over, men det er knallhardt. Ser selv han ikke er helt fornøyd. Men det er et godt, godt skudd. Det har en svirvel på seg, men Enga er rett opp i kontringa. Kitlano presser ball, fikk jeg hardt nok, får ballen til slutt ut. Det er Sjøvold som presser nå. Kommer ikke forbi Kjør innlegg også, men det er god touch av Berg som får den kontrollert ut, og Helmersen er våken og får tuppa den opp over sidelena. Det er kast til Glimt, nei, til Vålerenga. Et virkelig godt, godt innblikk til Rakovic, 15-åringen til Enga, som har... Gode touch og et nydelig innlegg. Dessverre sitter ikke helt på plass enda, men han har nå mange år på å forberede seg. Enga spiller hjem igjen. Opp til lange, lange med et innlegg. Det er en god heading. Åh, går i stanga! Haiken står helt i ro. Og det er Lange som står helt alene i boksen. Kommer ikke høyt opp for å ta det. Ikke Lange, sorry. Kommer ikke høyt opp for å ta den ballen. Men dessverre så er det akkurat ikke nok, og den går rett i stangen, og alle sammen er klar for å klarere den ut. Det er så nært som man kommer seg. Treff i stangen, grunnskjern. Smått farlig, corner til Vålerenga. Den er godt slått, men Bjørntuft er på den først. Landet ut hos Strand, Strand går for skudd. Bjørntuft nok en gang får dempen ut, Bjørntuft. Blomberg som ender opp med å blokere skuddet til Ravnharen. God heading nummer 1, men den går rett ut i Strand. God blokk nummer 2. Så er det Blomberg som kommer på siste blokken. Der er Lange med skudd, men den går i Brynnelsen. Og hele veien opp til Strand som står langt under mål. Det er et godt innlegg, men Bjørntuff skal være først, men det er han også. Nå ser vi... Oi, det er ikke den fine startlinga. Ofkir gjør nok en gang det man skal gjøre. Prikka ned, ikke la de få angrepet. Det er forståelig. Auklend ligger nede, men virker som han kommer seg rett opp. Den headinga er livsfarlig, står helt lignet. Det er jo alle sammen som skal markere den, men det gikk. Oi, oi, oi. Noen gang glimt i rivne, men det er Enga som er i angrepet. Får ikke noe frispark der. Det, ja, ja. Der har vi ballen Brynnelsen. Blir taklet da. Helmersen får heller ikke med seg andre ball. Kittland er nå i presse. Enga spiller seg enkelt forbi. Men den ballen der var ukoordinert fra de blåe. Da har Rakovic med en passning til noen som ikke var der. Da er det ofte vanskelig å nå den. Metta nu.

Kastet hele min opp på Helmersen, treffet ingen Kutlano, missa ballen. Har ikke vært overbevisende de første 17 minutter han spillet. Nei, ikke 17, ja, 12 minutter. Nå finnes den. Åh, med en god ball, men det ikke godt nok. Sjøvold får prikket den ut til et kast, men da ser vi finnes han farlig nede på kanten. Kommer med en dundrende fart. Da det smått skummelt. Strand får barn. Spiller han tilbake igjen til Lange. Lange bruker tida si, får ikke noe press på seg. Spiller til slutt hele vinden til Olsen, som står sentralt på Glimt sin halvdel, tilbake igjen til... ja. Innbytter. Strand får barn, skjolden ut til Finnsson. Finnsson med et godt innlegg, men den skal alle sammen være på. Det var han ikke. Ender opp med å gå hele minutt til Sjøvold etter en kassedamping av Vålerengas spiss, Grunntjern. Det en god ball til Haren, men neste touch ikke god nok. Rullet ut over linja, og det Nikita Haiken med utspark. Ravn Haren var det som spilte den ballen ut. Kutlano nå med ballen. Får spilt den opp på Helmersen, Helmersen. Får vunnet den, og Kutlano fortsatt. De i godt rom her. Bruker litt for lang tid, slår han til slutt i Brynnesen. Brynnesen kan skyte, og han gjør det. Åh, han bommer! Åh, det trasig. Åh, så å si alene med keeper. Perfekt fastning. Åh, ok, det liten utskru på den som gjør at den går akkurat forbi stanga. Det på centimeteren, så å si. Det en godt slått mulighet. Så får vi håpe at... Neste gang så sitter den. Med et godt Glimt-spill i forkant av målet, Kutlano som styrer hele saken, kommer seg forbi igjen med hjelp av Helmersen. Og Brynildsen da akkurat med en bommert. Den ballen der går rett ut fra Hedvald og inn til et kast til Glimt. Vi får se bilder av tidligere fotballspillere, så har Glimt tatt kastet. Kutlano har ballen opp til Blomberg. Blomberg nå med tempo. Blir taklet med det, en ren takling. Brynildsen ikke med den beste touchen, fortsetter å angripe deg. Olsen får da til slutt kontroll på den, og kan spille den enkelt ut. Crisis averted. Slår opp til Ofkir. Ofkir med en interessant touch. Og alle sammen er klar å lese den. Inn til Blomberg. Blomberg nå sentralt har Helmersen med seg, og Sjøvold ut på siden. Auklend. Ender opp med å bruke Auklen. Blomberg kan ta skuddet, snur seg i stedet for rundt Finn Berg. Berg jobber seg ut, tilbake til Blomberg. Så jobber ikke seg hjem, men Berg får ballen og sier jo, det nok angrep nå. La oss ta det kulig. Slår hele veien tilbake til Bjørntuft. Bjørntuft opp til Mette. Mette tilbake til Alesami. Alesami til Berg, Berg, Bjørntuft. Sjøvold nå med ball. God ball inn til Kutlano som kan stuse. Jeg får også tida til det, men det ikke det beste passingen til Brynildsen. Må hente litt bakventen. Kan ta skuddet, gjør ikke det. Slår den inn til Berg, Berg til Kutlano. Berg får tilbake ball, slår den ut til Mette. Mette kan gå for innlegg, gjør også det. Treffer Olsen og ut. Alle sammen vinner første hodedel. Berg vinner ikke ballen tilbake igjen etter det. Ofkir får den, slår den opp på... Rakovic. Men Rakovic klarer ikke å få kontroll, og den tilbake igjen hos Bjørntuft på midtstreken. Sjøvold nå. Bjørntuft til Mette. Mette til Alesami. Bjørntuft. Alesami slår den hele veien opp til Blomberg. Blomberg står åpent, men bruker litt tid på å få mottatt den ballen. Det en dårlig takling av Finnsson. Kan være gullkort nummer to der. Dommer velger å la den gå. Det var ikke alt for farlig, men han alt for sent inn, og det en god liten tupp. Altså, han treffer ikke hardt nok til å være gullkort, men det en god mulighet for at det kan gå. Berg, frispark. Cirka på linje med 16 meteren ute til venstre siden for den.
får bilder av både Alesami og Helmersen. Kanskje en av de skal kunne være helten I dette øyeblikket. Sikre en god ledelse mot Vålerenga, en viktig ledelse mot Vålerenga. Har jo sett at de har vært farlige nå I starten av andre omgang. Mette og Berg står begge to klar. Ser ut som det skal slås innlegg, om ikke Mette bestemmer seg for å skyte. Det Berg som tar den, det godt slått. Så til på siden av Mette. Men det vel en Vålerenga-spiller som sist på den da. Jeg helt enig med deg, liksom. Det full grunn for å være sur. Det finnes ikke noe ballberøring fra Alisami der. Det bare Strand som treffer den, herregud. Ja, ja. Vålerenga får ballen og starter kjapt. Uheldig der, Glimt. Men får spillet Vålerenga hele veien tilbake igjen. Det var ikke noe skummelt der. Nåsberg med ball slår tilbake igjen til Olsen. Olsen til Jarl. Bruker tida, finner til slutt Ofkir. Ofkir slår til Lange. Tilbake igjen til Olsen. Blomberg nå I hardt press. Edvald slår ball. Hele veien opp, den ser ut som Bjørn Tøfsin. Det den også, slår den til Auklen. Kitlano nå feilvent, slår til Berg som riktig vent. Får ballen ut til Sjøvold. Sjøvold har rom og tid, ender opp med å slå til Alesami. Det samme til Bjørn Tøft. Bjørn Tøft ut til Blomberg. Blomberg, fin nok en gang felt. Får også frispill for det igjen. Helt unødvendig, stakkars, stakkars Bjørn Tøft. Han blir sparket rundt. Denne gangen var det Raven Haren som kommer sent inn. Blir bare lurt, han sparket ned kneet hennes. Det kan også enkelt være gult kort. Blomberg oppe og står igjen. Ser ikke ut som det noe problematisk. Berg klager på noe. Vålerenga spiller som står av for nært. 15-åringen prøver seg på fancy saker. Berg. Eion oppe I været. Gå for innlegget, kan det sitte denne gangen? Det Helmersen som ikke helt klarer å komme seg over den. Han heller under og tupper den rett opp. Det altså Hedvald sin ball, keeper til Vålerenga. Og Vålerenga har startet tidlig. 15-åringen ute på siden med ball, Mette. Presset med bruk av 10. Han får dribblet alt for mye. Det en dårlig heading av Ravn. Landet da til slutt hos Ofker. Kommer seg forbi første ledd. Slå den ut til Finnsson. Finnsson kan skyte. Gå for innlegget. Det ikke til Lano. Får presset den ut Lange. Får den inn til 15-åringen nok en gang. Men den skal man ha kontroll på. Det litt uenighet I Metta eller Alisami. Hvem skal ta den? Ender opp med å bare bli peiset rett opp. Den der skal Haiken ha kontroll på. De har kontroll til slutt. Haiken ligger nede med ball. Det var litt mye Vålerenga I glintboks. Ikke sånn man helt like eller forventet fra en kamp som der. Ser også da Risnes på bank. Kan jo komme på eventuelt. Jeg ble I stund siden han har hatt en kamp for Glimt. Glimt mistet ball. Ofkir. 3 mot 4. Dempa ned. Det en god ball over til Finnsson, men nei, det ikke en god ball. Dybdesynet lurer meg. Haiken har full kontroll. Står den da ut til Sjøvold. Sjøvold nå med tempo. Bak til Alesami. Alesami opp til Mette. minutter spilt. Alesami med ball over til Bjørn Tuft. Mette ser litt smått sliten ut. Får du håpe han holder seg på beina.
Nei, godt løst av Berg. Vi har nu Bjørkan på bank, så det ikke det verste at han må byttes av. Glimt holder fortsatt kontroll på ball. Blomberg slår tilbake igjen til Bjørntuft, Bjørntuft inn til Haiken. Haiken slår opp på Mette. Mette med en ball til Olsen. Olsen klarer å hedde en øyne ned på neste, rive ned det frispark. Det ser veldig greit ut. Han har strak arm og napper ned ved skuldrene. Det helt greit. Godt tenkt, men kan ikke være så hardt. Lange setter I gang tidlig. Rett over igjen til Finnsson. Finnsson tilbake igjen til Lange. Lange opp til Finnsson. Sjøvold må komme I presse, bruker alt for lang tid på det. Finnsson stopper heldigvis opp. Slår inn til Strand. Strand tilbake igjen til Finnsson. Dårlig innlegg går via Skjold ut til... Nei, Sjøvold, sorry. Ut til corner. I det vi ser Ola Sætre, oppvarm. Jeg jo en mann med et ego, I alle fall. Kommer jo fra Rosenborg til Vålerenga. En skikkelig karakter, og en morsom en I det. Kåler til Vålerenga. Slås godt og langt, haiken ute, slår den ut. Finn da Finnsson som laget da opp kølla slut, men den går ingen vei. Strand ender opp med ball. Det et godt innlegg, litt skummelt for Sjøvold som blir revet ned. Ender opp med vinden uansett, dårlig ball det der. Finnsson, nei ikke Finnsson Lange, som ute og tar den. Det kast til Glimt. Kaste bruker Sjøvold god tid på. Hiden til slutt til Vålerenga-spiller. Vålerenga blir presset ut av banen noen gang. Kast igjen. Sjøvold som tar, nei, Sjøvold som tar det. I det vi skal få se Mikkel Bro gå langs sidelinja. Skal han komme på? Skårte jo sent mot Sandefjord. Fikk sitt første elitseriemål for denne sesongen. Får vi da se om man får lov til å gjøre det igjen. Det jo Knudsen som bestemmer. Alle sammen med ball slår den hele vinden opp til Brynildsen. Brynildsen har med seg Mette på overlap. Velger å heller bruke. Ingen prøver seg på å sette den til Auklend, men går forbi. Og det frispark til Vålerenga. Ikke derfor så koffer. Helmersen har gjort noe. Løp litt hardt inn I noen. Nei, han bryter ned. Løp inn igjen og lange dett langs bakken. Frispark til Vålerenga. Det tatt. Går inn til Strand. Strand har med seg Finnsson på siden. Slår hjem igjen til Nåsberg. Nåsberg over. Ofkir. Ofkir inn til Jarl. Jarl tilbake hjem til Olsen. Vi spiller de kontrollert I bakerfelt til Nåsberg med ball. Blir presset av Auklend. Helmersen nu. Glimt bestemmer seg for å gå litt hardere I. Får de til å tvinge ut noe. Og det noe godt nok, for alle sammen kan enkelt plukke opp den lange ballen. Slår ned til Mette. Mette blir felt ganske hardt, men kast til Vålerenga. Får ikke nok kontroll på ballen der, Mette. Og blir da tatt ut av bana. Da ser vi Ofkir dribler seg forbi to stykker, men dessverre I feil ende. Går heller hjemover enn fremover. Med en god ball og et godt blikk av nummer 77, nei, nummer 17, Grunnkjern. Men dessverre var det ingen andre som med på hennes fake løp. Sjøvold med ball. Sjøvold holdt på å løpe hjem I Grunnkjern. Men snur seg da og får den headet ut av Vålerenga. Innkast til Glimt. Bjørkan ser vi nå gjør seg virkelig klar. Har på seg drakta.
Det en god ball, og Berg løste godt. Det bare for Helmersen å få seg ut av denne situasjonen. Det gjør han også. Spiller seg av tre stykk. At det ikke frispark. Hva du mener? Ah, nei. Huff og hei. Der blir det frispark til Enga, selvfølgelig. Det kan ikke jeg forstå. Helmersen blir jo dyttet rundt av tre stykk mens han dribler ballen igjennom det. Hvordan ikke det frisparket? Ja. Enga tar det kjapt lange unn til Olsen. Vi skal heller se på supporterne enn kampen. Der, Olsen. Over til Jarl. Tilbake igjen til Olsen. Keeper. Sender lang. Finn Gunnkjern, men Gunnkjern klarer ikke å gjøre mye med det. Metta spiller en enkelt til Haiken. Haiken tilbake igjen til Metta, litt frekte der. Smått skummelt. Får vi se om han klarer å gjøre det igjen. Metta senter tilbake igjen til Haiken. Haiken ut til Sjøvold denne gangen. Spiller det trygt. Sjøvold inn til Berg med en elendig passning. Nå er det Strand med ball. Senter den ut til Ofkir, men Kitlano er der og ordner opp. Det er fint å se. En dårlig passning fra Sjøvold rett i Enga spiller sine bein. Åh, synd fra Alisami som skal slå den høyt på Blomberg. Der har vi Kitlano. Ordner opp, gjør jobben sin. Det defensive ekstra som trengs. Brynnelsen tilbake igjen til Mette. Mette over til Alisami. Alisami til Berg. Berg til Alisami. Alisami til Berg. Berg til Alisami. Bjørn Tufnu. Her er vi nå over til Blomberg. Blomberg med ball inn. Kjennes over til overlappen på Sjøvold. Dessverre så er det Finnsson med en god takling, og det er corner til Glimt. Bassi Ulrik Saltnes står på siden og får beskjed av hva de skal gjøre av Kolstad. Ikke de første FN-ta skulle bli byttet på, men det er ikke noe klagende på det. Det blir eventuelt Brynnelsen som går av. Godt slått corner av Blomberg, litt lang, Alisami på den. Yes, der sitter han! 2-0, Haitham, Alisami. Enkel heading. Det er så praktfullt, akkurat det vi trengte. Det begynte å bli smått farlig, da er det nydelig å se. Det store, nydelige hodet til Haitham, Alisami. Bare propp han enkelt inn. Gud, hva deilig! Åh! Blomberg med en nydelig slått corner rett på hodet. Han er presset, men det er ingen andre som tør å gå opp i duell. Praktfull, praktfull heading. Akkurat det vi trenger. 2-0 står det på Intility. Vårlengspillene, det er et sukk, det er ondt. De har virkelig vært gode i andre gangen, men Haitham slår til, og han slår til på båten han kan. Begynner han også å bytte av, jeg ser det liksom. Nei, drikkepause? Nei, hvem vet. Det er bytter, så det er for det. Ola Sæter kommer på. Samme gjør Kajdital da. Nei, vi ikke viser meg ryggen. Mathias Gunnkjern og Sebastian Jarl går begge to av. På kommer da Ola Sæter og Håkon Sjåtil. For Glimt tar vi av Brynnelsen for Bassi og Auklen for Saltnes. Litt ferske nye bein. Saltnes er jo ikke de ferskeste beina, men han har fortsatt kontroll på en fotballbane. Det vet vi alt om, vi har sett det skjedd flere ganger. Og der sparket Vårdenga av helt bak til keeper. Keeper slår høyt opp. Vårdenga har ballen. Det er et innlegg fra 15-åringen, men det går lite vei. Alisami, full kontroll på den. Godt slått av Matt. Ja. Fjernet alt av fare. Helmersen presset keeper. Virker som at keeper har god kontroll på det. Opp til Finnsson. Kitlano er der. Hardt.
ser vi også Ulrik Saltnes er klar. Han, han har lyst til å spille. Patrick Berg, god plass, men slår en dårlig passning bak til Alisami. Bare å beklage for den. Haitan Brukati slår opp til Bjørn Tøft. Bjørn Tøft slår tilbake igjen til Haitan. Over til Bjørn Tøft. De tar ingen risiko nu, Glimt. Det slår frem og tilbake igjen. Ola Sætre får laget sitt til å presse hardere. Han vet hva som er til. Han har møtt Glimt mye. Det dårlig spill av Saltnes der, som ikke helt får med seg om han rører ballen eller ikke, blir da kast til Vålerenga. Den tar seg langt helt opp 15-åring Rekovic. Godt løst av Metta. Dundrer den ut nok et kast. Gi den inn mot boksen. Det Ravnharen som har den. Berg kjemper hardt for den. Men mister han da til 15-åring. 15 går for skudd, men den godt over. Det Nikita sin ball. Synd fra... Skal vi se om jeg klarer å uttale riktig. Rajkovic. R-A-J-K-O-B-I-C. Rajkovic, det jeg kaller han. 15-åringen. Da får vi se målet til Haitham Alisami. Er alene i lufta. Helmersen står foran han. Gir oss et lite blunk. Det fint å se. Helmersen får tur på den videre, men det gode, våkne, Vålerenga forsvarsspillere som får tur på den tilbake igjen. Lange nu, ball inn til Finnsson. Haitham, klar å ta den lange, skyts. Ikke der du ønsker å treffe ballen når du skyter, den trilla av toppen av ristanes, og trilla bare forsiktig forbi mål. Ingenting å være redd for der. Åtti minutter spilt, ti minutter igjen av kampen.

Men skuddet går utfor. Vålerenga vinner ballen kjapt tilbake igjen. Men Alsami har kontroll. Går for skuddet nok en gang, går via en Vålerenga-spiller. Haiken har kontroll, litt usikker på hva de gikk igjennom. Haiken bruker tid på å plukke ballen. Skal drøy 90 minutter. Patrick Berg dømt til banens beste. Det fint å se, har hatt kontroll som alltid. Haiken smelter den høyt opp. Blomberg klarer ikke å vinne ballen mot Finnsson. Får også et spark i høyet. Blir dømt på vei. Blør også fra armen, Blomberg. Han har virkelig fått smakt det i dag. 4 minutter ekstra. Klar Vålerenga å gjøre noe på de 4 minutterne. Det kan man bare vente og se. Ja, det er farlig høy fot. Blomberg går inn med hodet. Finnsson sparker rett igjennom han. Jeg er på gult kort allerede, men det er bare uheldig. Det er ikke fint å se da. Ser ut som Blomberg også blir liggende. God ball over til Bjørkan. Nå vil også den. Nei, Viran kanskje ikke. Johan har fullt tempo. Akkurat. Nei, klar. Johan klarer ordentlig nå. Det er perfekt. Kommer seg inn med løpet. Åh, blir felt til slutt. Klar rekordbalanse på beina. Nå er det Vålerenga med en god kontering. Ballen går rett til Bjørn Tuft som klarer å stusse den ut til Sjøvold. Sjøvold er våken. Får hente den. Og ro og spiller helt ned Bjørn Tuft. Ole Sæter er kjapp på ballen. Går hele veien tilbake igjen til Haiken. Sjøvold slår den ballen opp. Finnsson får den til slutt. Helmersen vil ikke la han spille ut. Står tilbake igjen til Strandstrand. Hele veien ned til Olsen. Vålerenga nå. Får slått den ut på Finnsson. Vært aktiv i dag, Finnsson. Strand nå. Alt av Glimt-lag står i boksen klar til å forsvare med livet sitt. Strand med legge. Legges bak igjen. Blir felt der. Ingenting dømt, men Alsami får dundra den opp. Vålerenga. Klarer å holde på ball. Haiken ute tidlig. Hold seg på den. Ola Sæter ikke mest fornøyd med det. Føler han blir felt der av Bjørn Tuft. Det er vel han som feller Bjørn Tuft. Hold foten over, ja. Tror jeg er lite å si på det. 1 minutt igjen av ekstra tida. Knudsen ser cirka like stresset ut som meg. Det er en god ball opp. Heddes ned igjen. Løses godt av Glimt. Blir dømt for offside der. Vålerenga har dårlig tid, vi ser det på det. Vil få gang tidlig, det er 20 sekunder igjen. Ser ut som siste angrepet til Vålerenga. For å håpe at vi klarer å kontrollere det. Hedvald slår langt. Finnsen på første. Sjøvold stussa. Alsami. Der har vi nådd ekstra tidas periode. Får se om dommer velger å blåse. Gjør altså ikke det. Vålerenga får siste angrep. Den blir stussa ut. Det er corner. Corner ser ut som det siste som skjer her i kampen. Skummelt.
keeper kommer opp i boksen til Glimt, skal få med seg poeng ut av det der. Ravn har en på corner, 30 sekunder på over til siste som skjer i kampen, skal Glimt klare å holde det. Det er en godt slått corner, Helmersen på første, det er blåst! 2-1 til Glimt, kampen er over. Og det er Haitham Alisami som er målskårer, siste målskårer, matchvinner. Patrick Berg, banens beste, Glimt stikker av med tre nye poeng, tre velfortjente poeng, virkelig en stor kamp for gutta boys. Seks strake seire for Glimt, de leder tabellen. Fikk et mål imot helt på slutten, det virket farlig lenge. Men kampen er over, og vi takker og bukker og nikker guttene våre for det. Glimts neste kamp er da i Champions League tirsdag 11. august mot Union Saint-Gilloise på hjemmebane. Om du ikke har anledninger til å komme deg til Myra, så har vi selvfølgelig en direktsending herfra i studio. Det er en viktig, viktig kamp. Håper at alle som kan får den med seg. Mitt navn har vært Sebastian Krosson Kliver. Tusen takk for at dere har gadd og hørt på meg disse to timene. Heia Glimt, så får dere en fin, fin, fin lørdagskveld videre. Ha det! Sommer! Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! My dog stepped on

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Radio 3.

0: Madame G, der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
4: Du hører på

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Sommermusikk på Radio 3.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

kjenne, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: God sommer!

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026, som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

er en fin sommer for meg I Bodø, å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampoliner, bade masse og ha fri fra skole. God sommer!

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Sommer. Radio 3. God introduced to you by friend.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio 3.

0: Fy fan vad du säger det där, du hör det så jävla proffs.
1: Radio 3.

0: kanskje det best å bli glemt.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: 来哦。
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
2: Radio 3.
3: Jeg kommer ned I den alderen da barnebarnen stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarnet og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: er Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe krig.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Dette Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no. Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 Bodø.
2: Jeg skulle på topptur. Jeg kjøpte køye. Jeg stekk

0: har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Kjør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: All right. 25 år I Bodø.
3: God sommer!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: All right! 25 år I Bodø.
4: God sommer!

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger, eller ring oss på 755 0428, 755 0428.
1: Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders, torsdag klokken 20.00.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Musikken du liker. Radio 3.
2: My lover's got humor. She's the

0: stödjum, my dear.
1: Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Hør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.